Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

fijaker, crnog konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Dobro jutro, zvezdo!
2: Dobro jutro, koleginice. Vreme je da vam poželimo dobro jutro. Počinjemo najbolje jutro za celu Srbiju.
1: Možda i za okolinu. Da završim ovo kako si lep na ovoj slici.
2: Nisam znao da imaš nastavak. To kao, aha, to je iz filma.
1: To je iz filma. Ne može, ne može.
2: Ne radi mi mozak još uvijek, izvijem.
1: Svi znaju ove replike bolje nego glumci. Ne znam šta da vam kažem, ljudi. Eto, s tim ćemo početi jutro.
2: Počet ćemo mi sa tom jutarnjom informacijom.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Kaže šta?
2: Kaže prva jutarnja informacija da je Republički zavod za statistiku ili RZS objavio spisak ženskih i muških imena u publikaciji najčešće imena i prezimena rođenih u Srbiji.
1: Ko piše u 2025. ovo?
2: Mora ovako formalno oni da napišu. Nemoj da se to zna, da je to zvaničan podatak.
1: Publikacije.
2: Publikacije, da. Okay. I kažu, već drugu godinu za redom na vrhu liste najpopularnijih ženskih imena u Srbiji, ta-da! Sofija, ti si, koleginice draga, najpopularnije ime u našoj zemlji. Što se muških imena tiče, Vasilije. Da.
1: Luka.
2: Luka je bilo do sada. Da, i sad ima tu spisak imena koje se najčešće koristi. Što ti kažeš, rodoljubiva imena? Nije više ono...
1: Nismo one... toliko više pod fancy imenima. Znači, vraća se na neku tradiciju dosta, koliko vidimo ovde. Od ženskih imena Dunja, Petra... To su
2: Mila, Teodora, Sara, Nađa, Milica, da, Lenka, Đurđa, Danica, to vraćaju se ta neka naša imena. Bogdan, jedno od najpopularnijih imena muških u Srbiji.
1: Vasilije je lepo.
2: Jeste, jeste, jeste.
1: Baš lepo ime.
2: Eto, ti si zadovoljna sad?
1: Pa jesam, ja bih volio da mi se moje ime skine s ove liste, malo već 5 godina dosta bilo, toliko Sofija ima sad. Sofija,
2: ne nosiš ga samo ti sad.
1: Znam, nego mnogo nas je.
2: Vlado Georgijev za početak, lagala si me, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Ajde biraj, istina ili izazov?
3: Pa, ajde izazov.
2: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
4: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
5: Priključi se izazovu.
4: Mozart, važno je s kim igraš.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Win-Win Powered by Technomania predstavlja Zvezde meseca. Do 31. jula izdvajamo Digitec Smart TV 40 inča 18.999, Xiaomi Redmi A7 Pro 10.999, JVC slušalice 999.
11: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2.500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
12: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
13: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
14: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
13: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
14: Vrnjačka banja.
15: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
16: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
17: Garancija do 20 godina.
16: Boje i fasade Maksima.
18: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
19: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
18: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E, prognoza nešto na stranu i po, a sve što hoće da kažu jeste da će biti pretežno, pakleno, sunčano i toplo. Da, i što bi ti rekla, pakleno. Kiše biti neće, kažu tek ponegde u planinskim predelima.
2: Što znači nita rasvlađenje, zato što je maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje od 33 pa sve do 36 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Budilnik.
1: Sponzor Kotani, quick and easy, baš onako kako voliš.
2: E, jeste baš onako kako volite. Budilnik, jedini, pravi, originalni, najtačniji budilnik na svetu. Izvini, ima neko nešto da vam kaže?
3: Desi, Đuro, dobro jutro i tebi.
2: Legendo. Petao Đura, to je ono što ste čuli, on je znak da kad se on oglasi, to je znak da, Sofija, šta mogu ljudi da urade?
3: To je znak da kreće ono jedino i pravo buđenje, razbuđivanje uz hit budilnik. Đura ispunjava vaše želje, pošaljete mu svoju muzičku želju, jer on ispunjava upravo te muzičke želje na 069-30-87-646. Mi vas čekamo na Viberu da vidimo ko šta želi ovog jutra. Da. Ja bi, na primjer, volela, ja sad da mogu, ja bi rekla za mog dragog kolegu, pozdrav od koleginice, ako može jedna pesma. Može mi pustiš neku pesmu?
2: Može, evo ti jedna pozitivna. Ajde, čekamo vas, 069-308-7646, šta se to sluša ovog jutra, petak ujutru? Volim osmoj tvoj, Toša Projeski, može?
3: Može.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Reći o Farbano izuzetno.
2: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.
3: Nevena kolor.
4: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.
5: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
6: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
7: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
10: Da!
9: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
10: Da!
11: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
12: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
13: Fantastično!
12: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: SNA. Najbolje jutro.
1: Ušlo ste nešto inspirisani što se tiče muzičkih želja
2: i bivših
1: ovog jutra. Da, nešto su vam bivši u glavi. Kaže, jeste, pozdrav za ekipu Hit Radija. Može za mog bivšeg starija od princa. Pročitaj ovo, PS.
2: Pa nek ga što dalje od...

0: SNA. Najbolje jutro.
1: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis. Danas počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Iz State Departmenta poručuju da dijalog odražava novu eru odnosa dveju zemalja i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će SAD i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade biti prevezeni u Niški univerzitetski klinički centar. Teško povređeni dečak ostaje u kliničkom centru Crne Gore i biće prebačen u Srbiju kada njegovo zdravstveno stanje to bude dozvolilo. Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odbojkaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 3-1 u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija. Naredni rival je Nemačka. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Ljubljani, pošto je pobedila Grčku sa 92-66. Sutra se sastaje sa Španijom.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: Krunisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: 5 za sve, dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
6: Vaš auto nam veruje.
5: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
7: Kemo Impex. Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
8: Watch.

0: te.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sat i 5 minuta tačno vreme je za
4: pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
6: E, vreme je da vas nešto priupitamo, ali prvo da kažemo možda i zašto. Petkom možda, je nekako petkom je jako važno, ako mene neko pita, ali
3: ja te pitam.
6: Da, eto, na primjer, petkom je jako važno da priredimo sebi nešto lepo, da nam taj dan bude poseban, zato što je to posljednji dan u radnoj nedelji, da i mi ovdje često radimo vikendom i svi rade vikendom i sve to da. Jeste, stoji, ali taj petak treba da se obeleži šta god da se dešava za vikend. I to je obično dobro uraditi nekim onako malim luksusčićem za sebe.
3: Da se nagradiš lepo.
6: Da.
3: Završio si radnu nedelju, završio si sve obaveze. Pa ne mora ništa specijalno. Ne znam, kupi makar neku luksuznu kafu sebi.
6: Ko je mali neki luksus koji ti sebi, Stefane, nikad ne uskraćuješ?
3: Pa to, neka dobra kafa ili da ne znam da ne udem ovo gotova jela.
6: To mu je od kafe.
3: Da ne naručujem ove dostave, nego da platim u restoranu nešto da jedem. To je mali luksuz. Može da bude i veliki luksuz.
6: Luksuz je i dostavu da naručiš, da ti ja kažem.
3: Jeste. Koji je tebi mali luksuz koji sebi onako nikad ne uskraćuješ?
6: Ceo život postoji jedan, a to je sladoled.
3: E, jeste, bravo.
6: Ali ne bilo koji sladoled, ja sam jako komplikovana po tom pitanju, neko bi rekao i razmažen, ali to je moja omiljena namirnica, omiljena hrana, omiljeni slatkiš. Sladoled je za mene onako jedan raj i to mora da bude onaj koji ja volim i to je meni mali luksus kad ja se prepustim onako sladoledu.
3: Sjajno. Ajde da čujemo vas. Koji mali luksus sebi nikada ne uskraćujete? Dakle, nismo bahati, ali malo luksuza mora prosto da se
6: Nije na odmet.
3: Da, nije na odmet. Na Viber 069-308-7646. Možda najveći hit za celu Srbiju, to jeste mali luksus.
6: Pa jeste.
3: Pa je ga u nastavku i Montenegro, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra glasilo je kako?
3: Pitanje jutra glasilo je: koji mali luksuz sebi nikada ne uskraćujete, ljudi? Znači, to može da bude zaista nešto malo, nešto malo veće.
2: Da, pitali smo vas da pošaljete na Viber 069-308-7646. Što je to onako šta vi praktikujete, prosto sebe da ispoštujete, da se nagradite? Kaže na Viberu Mirjana: moj mali luksuz je sveža oprana posteljina. Tog dana jedva čekam da legnem.
3: Ja obožavam.
2: Jeste, mali luksuz, bravo.
3: Se okupam, operem i kosu i sve, i čista posteljina, onako mirišem ja, miriše posteljina, i onda legneš onako kao po oblacima. I ono što bi zaspala sad.
2: Ovo mi je super. Moj mali luksuz je da se vozim taksijem kad sam baš umoran, umesto autobusom. Jeste. Kad nekako prirediš to sebi, ma, uzet ću taksi, ne mogu.
3: Evo, ovo mi se sviđa. Čekaj, moj mali luksuz je da svakog petka kupim sveže cveće za sto. Viš kako je petak važan?
2: Jeste, bravo, bravo. Moj mali luksuz je da odem sam u šetnju bez telefona. To je stvarno postalo luksuz.
3: Moj mali luksuz je da kupim skuplju čokoladu kad mi je baš težak dan. Znači, kad mi nije baš težak, onda idem na jeftiniju čokoladu, i onda kad je baš težak, znači danas ja želim skuplju čokoladu.
2: Ja isto, danas ti je težak dan.
3: Da.
2: Dobro, kupit ćemo neku skuplju. Da. Dalite nam dobre ideje, stvarno. Kaže, moj mali luksuz je da jednom nedeljno naručim hranu, samo da ne kuvam. Lepo. I to češće.
3: Može plazma i mleko.
2: Može. Zašto praviš slona od mene, Dino Dvornik, u nastavku Dobro jutro.

0: Drza, drza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranjiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
3: Sedamnaest miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: E da, slušate Najbolje jutro za celu Srbiju, a vreme je da mi malo saslušamo vas, zato što je vreme za
0: jutarnje misli.
1: Da, hoćemo da podelite sa nama vaše jutarnje misli, šta vam je prvo palo na pamet ovog jutra. Evo, sredina juna, ušli u leto ozbiljno, idu temperature, kako to utiče na vas? Šta vam se mota po glavi ovog petka? I to sve prosledite nama na Viber 069-308-7646. Kaži, Sofija, šta ti je u glavi?
2: Ne viš, šta da kažem, ja ti sve rekao, čoveče. A šta je u mojoj glavi? A to niko ne zna. To sigurno ni ja ne znam.
1: Dobro.
2: Od jutros, da, mislim da takvo neko stanje kod mene što se tiče jutarnjih misli.
1: Koja ti je prva jutarnja misla, da sumiramo onako suma sumarum?
2: Bolje da ne gledamo.
1: Bolje da ne kopamo previše.
2: Da, tako je. Da. Danas je tako i to je okej.
1: Okay. Znaš što je meni bila prva jutarnja misla? Možda nije baš prva, ali tu negde među prvima. Koliko je lakše ovo kad su ljudi nešto zaljubljeni, znaš? Ja mislim da im onda lakše pada i ove temperature i mnogo manje kukaju i posao je lakše. Jel da? Jel ti se čini da je to tako?
2: Ne znam, moramo da probamo pa da vidimo. Možda nam se desi, Stefane, pa shvatimo.
1: Možda mi ne znamo da li je to stvarno tako, možda samo tako deluje.
2: Samo mi nemamo sreće u životu.
1: Tako je, javite ako ste vi u takvoj situaciji, da li to možda rešava stvari? Na Viber 06930 087646 čitamo vaše jutarnje misli, ali prvo da čujemo kako nas vreme očekuje.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nema šta, sunčano, toplo, jako visoke temperature. Šta kaže Sofija, će biti nekih padavina?
2: Šta je ovo Mad Max? Neće biti padavina, samo nešto malo možda u planinskim predelima, tako da to se gotovo i ne računa. Tropski vruće, pakleno, goreći asfalt danas od 33 pa sve do 36 stepeni maksimalno.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Gdje smo stali?

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan ko stvoren

radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

0: DTL akcija do 27. jula. Gavrilović pašteta 100 grama 89,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Gema klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti M-Test sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. M-Test, tvoj svet.
5: Pravo vreme da topimo cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159 dinara. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
6: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
7: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Tako je, pozvali smo vas da podelite sa nama vaše jutarnje misli i da nam to prosledite na Viber 069-3087-646.
2: Izvini, mikrofon.
1: Da čujemo šta mi je u glavi.
2: No, namerno da ja ne pričam.
1: Nije istina, stvarno nije istina. Evo ti pričaj, ajde.
2: Ajde, hvala ti. Ovako, znači volimo jutarnje misli, znate kako kaže Ana Nikolić, sad im nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i evo Miloš se javlja. Kaže, volim devojku na vašar, to nam je drugi dejt. Prvi je bio ispred drugstora, cool.
1: Miloš, dobro.
2: Ovo već obećava, moram da priznam, kaže, oduševljena i prvim, a i idejom za drugi dejt, kako stvari stoje, bit će ovo duga i neraskidiva veza.
1: Oni su se našli.
2: Jedino da. Se možda posvađaju oko toga ko će da vrati onu punu gajbicu za kauciju.
1: Da. Bukvalno. Kaže Jenca, potrošila sam celu platu, tek je 17. Ješćemo gloginje, ali bar ću biti dobro obučena. Da. Važno je da je u dobrom outfitu jedeš gloginje, da sa stilom bude sve.
2: I stvari za ovo. Sjajno si se na sve perije.
1: U toaletu neku.
2: I gloginjice jedeš.
1: Lepo. Šta kaže Vojin?
2: Vojin kaže, pitali me unuci i šta hoću za 60. rođendan lepo i ja sam poželao samo jednu fotografiju sa celom porodicom. Napravili su mi karikaturu, ništa ja to ne razumem, uši mi ko tanjir, ali dobro, ajde, lepo je.
1: Potrudili su se, da. Uvijek nekako
2: to je baš
1: pogrešiš kad hoćeš. Potrudiš se nekog da iznenadiš i onda pogrešiš.
2: Ma Vojne, da. To računa se kao da je fotografija.
1: Srećno ti rođendan, Vojne, pre svega. Ajde mi da čujemo i sportske vesti, može?
2: Može.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Orlovi rano lete, a?
1: Orlovi ne lete rano, dakle. Orlići gaze sve pred sobom u Ljubljani. Srbija je u polufinalu Evropskog prvenstva. Mladi košarkaši, prvo smo pratili one do 17 godina, momci osvojili srebro, sad u istom ritmu, u stvari još jače nastavljaju ovi do 20 godina. Savladali su Grčku 92-66. Uglavnom, svakog protiv koga su igrali, dobro si mi ovo
2: reši.
1: 92-66 protiv koga god da su igrali preko 20 poena razlike, tako da u polufinalu ćemo igrati protiv koga, Sofo?
2: U polufinalu igramo protiv Španije i kasnije u drugom polufinalu igraju Francuska i Slovenija, ja to kažem kasnije jer ja već računam da smo dobili ovu utakmicu. Šalu na stranu, želimo im svu sreću i da sledeći korak bude finale.
1: Tako je, pratimo polufinale u subotu i želimo Orlićima puno sreće.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Kao što rekao smo, tropske vrućine, ostavio me Stefan sam ovde u studiju da vam pročitam moj omiljeni deo, a to je ova vremenska prognoza. Da ne bismo slušali ovaj elaborat dugačak, ja ću da vam kažem da će danas biti tropski toplo, da se pripremite, ponesete vodu, šeširić, obavezno stavite neku kremu sa zaštitnim faktorom od sunca, jer nas zaista i danas, a i narednih dana očekuju visoke temperature. Najviša dnevna temperatura danas na nivou cele Srbije biće od 33 pa sve do 36 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
8: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
9: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
10: Fantastično!
9: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
11: Ne čekaj na akcije! Niske cene svaki dan! I juče, i danas, i sutra! Baroni dimljena pečenica, 100 grama, 145,49. Harvest basket pomfrit, 1 kilogram, 154,99. Saguaro edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove, 1,5 litar, 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u servise za ručavanje već od 7990.

0: Wellness. Probaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Tehnomanija, golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG Qned TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999.
2: Tehnomanija! El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 13 minuta, vreme je da se podsjetimo da...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
3: Mi stvarno mislimo da nije teško biti fin. Mi mislimo da se vi slažete sa nama da zaista nije teško biti fin.
6: Ovo je onaj trenutak kad neko kaže mnogo mislite.
3: Mnogo diraš da misliš. Da, nije teško biti fin, rubrika najboljeg jutra, pravilnik lepog ponašanja. Danas ćemo govoriti o čemu, Sofija? O kućnim ljubimcima.
6: Da, o pravilu koje se nalazi na 20. strani, broj 89,
3: tako
6: recimo.
3: Tako je, tako je.
6: To je skupljajte za svojim kućnim ljubimcima njihov
3: tako je, tako
6: izmet.
3: Je.
6: Tako da, mogu da kažem.
3: Šta
6: da.
3: Su ostavili
6: to
3: danas.
6: To šta ostave za sobom kad ih šetate, eto pokupite. Pogotovo ovo možemo onako na Beograd da se referišemo, ali i na sve ostale delove u Srbiji. Mislim da stvarno nije teško onom kesicom da ti
3: tako
6: to
3: je,
6: pokupiš. Ima i one hvataljke neke, ne moraš ni...
3: To sam vidio ima da se poruči sad hvataljka.
6: Ne moraš da se savijaš, nego samo ako... produžena ruka, razumeš?
3: Vidao sam svuda lepe, ono, nemoj da te se pas stidi. I onda stvarno zamislim, on se stvarno možda postidi, kao, pa pokupi ovo, kao čoveče, ostalo.
6: Da, jel pustiš vodu ti kad ideš u WC kući?
3: Tako je.
6: Pa skupi men.
3: Stvarno je jako lako i uopšte...
4: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
8: Kemo Impex.
9: 5 za sve, dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM.
12: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Radio.
13: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
12: Hit FM Radio.

0: Cepalova trojka.
1: E, nije trojka što se tiče košarke, trojka je što se tiče top 3 saveta, šta se smiješ, čovete, top 3 saveta ili načina kako da neke stvari bolje razumete, bolje uradite.
2: Koja je top 3 načina i šta imaš to? Evo ovako,
1: slušaj, imaš top 3 načina da ostaneš produktivan i kad si umoran.
2: To mi sad treba, ajte da čujem.
1: Evo ovako, pod 1, staviš po strani sve ometače koji te ometaju, razumeš? Znači, sve što može da ti ometa rad.
2: Znači da izađem.
1: Da, ti si jedan, da. Pod 2, menjaj mesto rada.
2: Aha, kao, na primer, ja mogu da dođem i kažem nekom kolegi, e, ja danas sedim ovde jer treba da menjam mesto rada. Ili, na primer, da odem kod direktorke u kancelariju i kažem, ja danas sedim ovde jer su stručnjaci rekli da ja treba da menjam mesto rada i ja sam odlučila da sedim ovde.
1: Da, ti koliko si luda, ti bi u kancelariju direktora ušla i rekla to, da. Ili u WC bi nekom ušla i kažeš, ja ovde hoću da sedim, ovde najhladnija prostorija. I pod 3, spavajte, ali ne obično na poslu, nego ono, kao, znaš kad staviš onako proste, kao Nikola Tesla, ona slika, kad staviš da deluješ kao da si budan, razumeš?
2: To ima neki filozof tako stoji, beš.
1: Da, a zatvoriš oči. Ili, na primjer, ako imate plakar neki
2: kao,
1: na firmi...
2: Kao, izvini, ček, kao razmišljaš, onako, kao zamislio si se.
1: Da, kao?
2: Dobro, a šta s plakarom?
1: Zatvoriš oči. Ako imate neki plakar u firmi, da, na primjer, preturate, tražite neke registre, u stvari legnete lepo i odspavate, i onda ako neko dođe, da, dođe neko i kaže, šta radiš to ti? Kažeš, tražim, evo, izvučeš, registar našao sam, razumeš? Tako da deluješ kao da si zapravo nešto radio.
2: Sad je meni jasno šta ti radiš u plakarima po cijel dana.
1: Eto, to smo vam rešili. Prokleta nedelja, nastavku Parni valjak.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci na očiću fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Ljubavi, topim se.
5: I ja se topim pored tebe.
6: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
7: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
8: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
9: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: i ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: Hit FM radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
1: Da, petak ima stvarno onoliko dobrih strana, jedna od njih jeste riblji petak, riblji paštetak, kako da tako ga zovemo.
2: Kažemo Stefan i ja riblji paštetak, jeste, to je petak i dan kad stvarno ne mora da se kuva, pogotovo kad su ove vrućine, još da sad pališ pored, da se topiš pored njega, lepo uzmeš riblji paštetak i to namažeš na hleb i ćao.
1: Tako je, Argeta, riblje paštete, nosu tu prestižnu titulu, riblje paštete broj 1 u Evropi, ono, Novak Đok. Koji će mi tu paštetu. Vrhunski majstori ih pripremaju.
2: Nema aditiva, nema veštačkih boja, nema konzervanasa.
1: Odobrani začini, kvalitetni komadi ribljeg mesa, tako da, da.
2: Ima i novi ukus, a to je riblja pašteta Argeta tuna sa timijanom. Jako fancy.
1: Da, tako da, eto, obradujte vi ovog petka vas i vašu porodicu onako kvalitetnim ukusima.
2: Arget. Jer petak je dan za Argeta riblje paštete.
0: Argeta, riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: Brtva.
1: Najbolje jutro.
2: Što je instrumenta?
3: Što je muzikica?
2: Najbolje jutro sa vama, još nekih desetak minuta. Došlo...
3: 2026. sad beše godina.
2: 2026. godina, tako
3: kad
2: je.
3: Kad prođe da. Pre čoveče.
2: Sad si se probudila, jel?
3: Prolete.
2: Ti kao da si bila u nekom vremeplovu i sad si se odjednom stvorila da. U 2026. godini.
3: Pa ja sigurno sam putovala nekim vremeplovom jer sam ja sigurna da su pogrešili kad sam se rodila.
2: Jeste, i ja
3: da,
2: sam isto sigurno.
3: Definitivno. Ja da. Sam nekih ono, trebalo je da imam nekih 80-ih tipa 30,
2: znaš. Znaš šta tebi treba? Da mi tebe ubacimo u hit vremeplov.
3: Ajde.
2: I da se vratiš malo kroz vreme, da čuješ baby, baby, ti nisi tu, može?
3: Da mi je to nekad neko rekao.
4: Vremeplov. Električni orgazam, bend koji je nastao spajanjem novog talasa i punk roka na samom početku 80-ih godina, ostaje upamćeni kao jedna od najznačajnijih muzičkih grupa jugoslovenske rock scene. Pesma koju slušamo u nastavku nalazi se na 7. mestu njihovog albuma Braćo i sestre, objavljenog 1987. godine, a koji je bio proglašen za jedan od 12 najboljih jugoslovenskih albuma od strane čuvenog rock magazina. Električni orgazam i Baby Baby, ti nisi tu.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Do kraja dana neće biti padavina, sunčano i toplo. Šta je? Šta mi gledaš? Aha, izvini, da, izvini.
4: Vi vidite ovo, ljudi, on ne želi mene da uključi kad je vremenska prognoza, da bi on vama izdeklamovao.
3: Izvoli, ajde.
4: Do kraja dana ćemo se istopiti jer će biti jako toplo, tako da osigurajte se puno vode, puno ljubavi, puno zaštite od sunca, samo strpljivo, samo polako, odmorite se, nemojte puno da šetate ako možete, da. I nigde bez flašice vode.
3: Možemo da kažemo, na primjer, vreme koje će biti. Od 33 do 36 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
8: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
7: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
9: Ko je ona?
10: Aura.
9: Aura?
10: Aura.
9: Energija svakog prostora.
10: Potraži me na sajtu jela.rs.
11: DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
12: Love Fest, akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfolding.
13: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
14: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

tu si bar vešta da sludiš ulice kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Ne mogu da prosto se otmem utisku da nekako vreme i nekako leti, ide brzo i ne znam šta se tu dešava. Već je 17. jul i nekako imamo utisak da nam leto izmiče kontroli, mada što se tiče temperatura imamo 36 stepeni razloga da ovo leto kažemo daj malo samo da bude svežije, ali to je uvek ono naše, da li volimo, da li hladno, da li vruće, da li je i tako dalje i tako dalje. Svakako najveći hitovi za celu Srbiju, neka dobra klima i neka prostorija gde možete da se raskladite, definitivno će vam pomoći u danu koji je pred nama. 10.08 radio akcija, Hit FM radio, najveći hitovi za celu Srbiju, sve to onako lepo spakovano, o čemu ćemo pričati danas saznaćete ako sa mnom ostajete do 1. Kotor sa vama, e pa.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skockala.

0: Vikend je za akciju. Pileća krila 249, pileće grudi 429. Svežina i kvalitet. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
4: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela, gotova u samo pola sata. Kotani, quick and easy.
5: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene. U svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica 100 grama 145,49. Harvest basket pomfrit 1 kg 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove 1,5 litar 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih. Hit FM radio.
2: Najveći hitovi.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: E dobro, vikend pred nama. Ako hoćete bez ijedne obavezde, samo te zamišljali čamac, muziku, reku, Bajina Bašta vas čeka ovog vikenda. Drinska regata traje do nedelje ove godine, 32. put za redom. Ista reka, ista tradicija, iste hiljade i hiljade ljudi u stotinama čamaca. Spust Drinom od Perućica do Rogačice u subotu. Velikih koncerata ima i svi smo na Gradskom trgu. Ima dosta pevača i zanimljivih izvođača. Ako vas muzika ne zakači, uhvatit će vas miris riblje čorbe koja se kuva, i tu je naravno i takmičenje u pripremanju baš iste. Drina ove nedelje, to jest ovog vikenda, postaje, pa ono što se kaže, sinonim za najveću binu na vodi u ovom delu Srbije. Razmislite, imate vremena.

0: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Chemoimpex.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Šta je sniženo do 31. jula?
1: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
5: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Philips Stylev za kosu 29.499, Kandi kombinovani frižider 24.999, Bosch štapni usisivač 19.999. Više na tehnomanija.rs.
6: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica, 100 grama, 145,49. Harvest Basket Pomfrit, 1 kilogram, 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove, 1,5 litar, 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.
7: Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival. HR Vikend. Finance Vikend. Investment Vikend. Energy Vikend. Tech Vikend. Health Vikend. Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.

0: uređajima za slike. Kupujte sad u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hit radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo, možda na planinama ima malo uslova za kišicu, zapad, jugozapad i tako dalje i tako redom. I kada nabrajamo sve ove predele od juga do severa, od istoka do zapada, najviše dnevno od 33 do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Jedan veliki pozdrav za Gorana koji nam šalje fotografije sa bazena iz Srpske Crnje. Evo, puni se polako i bazen. Da, verovatno mnogi gradovi i njihova kupališta sad, kako su temperature u porastu, polako se i bazeni pune, reke i pa naravno i planine, što da ne. A znate ovo, postoje gradovi koji se ponose svojim fudbalskim klubom, neko eto i bazenom. Postoje gradovi koji se ponose istorijom, recimo Lebane, odamo skroz dole na jug, se ponosi paradajzom. I to ozbiljno. Evo, 25.000 tona paradajza godišnje, to nije samo cifra, to je iz Lebana kažu ponos kraja. Zato od danas pa do nedelje, šesti put za redom stiže čuveni već Paradajz Fest. O čemu se radi? Sve se može probati pre nego što kupite jela, proizvodi, sve što je izraslo na tom terenu. Takmičenje za najukusnije jelo, za najlepše ukrašenu tezgu i ozbiljno, za najteži paradajz. Dakle, negde u Lebanu ove sedmice jedan paradajz postaje lokalna zvezda. Što si teži, to je bolje za tebe. Uveče, naravno, narodnjaci i iskreno vremenska prognoza ide taman na ruku. Evo, ovaj taman topli talas koji nam onako pristiže, diže temperature. Verovatno prije paradajzu, nama možda malo manje, ali eto, tamo da se rashladimo.
2: Najveći hitovi, najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Nekako kako je leto, u tom samom piku sve je više tih raznih zanimacija koje su napolju, zaista je sjajno. Vi recimo sad za vikend možete svašta nešto da izaberete, pa ako ste tu negde na jugu, blizu Lebana ili vas put nanosi ka tamo, što da ne probate i njihove specijalitete.

0: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli!
1: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Tužan prošao sam svijet.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 19. jula izdvajamo. Bosch inverter klima 65.999. Bosch inverter klima 49.999. Bosch inverter klima 45.999. Više na tehnomanija.rs.
6: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: 11.57.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Manifestacija Beogradsko leto 26. održat će se ove sezone. Programi koji su uglavnom namenjeni deci biće na Tršmajdanu, na Kalemegdanu, događaj kod Fontane Ribar i u Gornjem gradu, kao i na popularnom Tašu, biće uskoro objavljeni. A evo, kad je u pitanju Kalemegdan, dakle danas, to jest sutra i preko sutra, dve utakmice poslednje svetskog prvenstva u fudbalu, to će se gledati. Subota je rezervisana za decu od 6 pa sve do 9 dečije predstave, a tu je naravno i razan program radionice, svašta nešto za decu, sportske animacije. Raspitajte se, pogledajte, dakle ova manifestacija traje već svake godine, a i ove godine će biti, dakle, kao što smo rekli, ako neko dolazi do Beograda i ako se neko našao ovde, onda može svakako da povede klince da malo uživaju.

Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99, do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499, kačkavalj biser kilogram 1199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
8: Pravo vreme da topimo cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159 dinara. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.35. Znate i sami da je pojačan intenzitet, pogotovo zato što je dan koji se zove petak i vikend i smena turista u samom piku letnje sezone. Najveći broj vozila, kažu, beleže se na autoputovima i glavnim tranzitnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama, što na jugu, što na istoku Evrope. Zbog povećanog broja putnika moguće i usporenije vožnje, povremeno formiranje kolona i duže zadržavanje na pojedinim graničnim prelazima. Tako da vodite računa i srećan na put, ma gde god krenuli.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 40% popusta na odabrani asortiman Tefal malih kućnih aparata.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I ono što nam kažu meteorolozi za danas jeste u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme. Kažu posle podne je moguća ponegde kratkotrajna kiša, ali samo u višim predelima zemlje na jugu i istoku. Što se tiče temperature, negde trenutno je negde oko 32-33 stepena. Najtoplije je u Ćupriji i Novom Sadu gde je 34, a maksimalno dnevno za danas ide i do 36 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ljubavi, topim se.
7: I ja se topim pored tebe.
8: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
9: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
10: Gigatron.rs.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
13: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
15: Da!
14: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
15: Da!
16: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
17: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
18: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
19: Neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
2: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
6: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka, Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
8: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
9: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
8: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
10: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
13: DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: Hit FM radio.
16: Najveći hitovi.

0: Trza! Trza!
1: Hajde da vidimo šta smo upecali.
2: Možda je tuna, a? A možda je losos.
1: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranjiv i ukusan.
3: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba. PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
7: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Te online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Danas počinje strateški dijalog Srbije i SAD-a. Iz State Departmenta poručuju da dijalog odražava novu eru odnosa dveju zemalja i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će Sjedinjene Američke Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade biti prevezeni u Niški univerzitetski klinički centar. Teško povređeni dečak ostaje u kliničkom centru Crne Gore i biće prebačen u Srbiju kada njegovo zdravstveno stanje to bude dozvolilo. Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Počinje nova sezona fudbalske Superlige Srbije. Od 20 časova sastaju se Crvena Zvezda i Mačva, Železničar i Radnički Niš. Vreme pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša, moguća je tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Vetar slab i umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
4: Rift Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Rift online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
11: Fantastično.
10: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
12: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Dva popodne i 8 minuta, 17. jul i počinje dan na hitu, naravno dobro nam došli i srećan petak svima koji slave, a verujem da svi slavimo i sad nešto razmišljam, postoje dve vrste ljudi petkom, oni koji već imaju isplaniran ceo vikend, evo počeši već od danas, i oni koji su zaboravili koji je dan pa smo ih eto mi podsjetili i nešto će smisliti u tom nekom poslednjem trenutku, ali u kojoj god da ste grupi, naravno imamo vremena za sve. To nam je muzika, to su naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Ovo što čujete u pozadini je 9000 Željko Samardžić. Pesma gde je večita rasprava da li je bitnije da nas neko voli duže ili da nas neko voli više. Eto tema za razmišljanje ovog petka i još jedno svima, dobar dan.

0: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
1: Dajemo ti dobar bor za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, bor kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Koliko imamo neta?
3: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
5: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: idealna pesma za raspevavanje ovog petka na Hit FM.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: I malo pre na putu do posla sam i pojela nešto slatko i popila sam svu vodu koju sam ponela i svi smo se hladili lepezama, tako da preporuka za danas kada izađete, da sve ovo ponesete jer zaista je toplo, maksimalna dnevna temperatura danas ide i do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: 5 za sve, dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo HP laptop 84.999, Honor 600 Lite 29.999, Denver bežične slušalice 1599. Više na tehnomanija.rs.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.

definitivno jedna od boljih pesama grup Magazin. Opium u 10 do 3 na Hit FM. Lepo smo rekli da će naši odbojkaši speglati situaciju i evo sinoć zaista i jesu, jer pobedili su Ukrajinu sa 3-1. Oni nastavljaju dalju borbu, jer sutra uveče od 8 igraju protiv Nemačke, a u nedelju takođe od 8 igraju protiv Slovenije. Tako da sreća momcima naravno da pobede u ove dve naredne utakmice, a srećan i nama svima petak naravno uz Doris Dragović. I ide petak, a idemo i mi sa njim. Dobar dan!

0: Bandić, Ljubovane.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I danas definitivno pravi letnji julski dan. U Zrenjaninu 34, Kikinda 35 stepeni, Kragujevac, Kruševac, Zaječar 34, a najtoplije je trenutno u Ćupriji i Somboru, kod vas je 36 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
7: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
10: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
9: Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.

0: E pa ako postoji neka pesma koja nas apsolutno onako duboko pogađa, to je Zana i Dodirni mi kolena. Šta ti kažeš, Vagi, je li tebe pogađa?
1: Ba nije, ja sam teo da kažem da me jako podseća na leto i da je jako, jako letnja pesma ovo.
0: Yes.
1: Nebo, leptir, žuri, to sve. Od sad baš možda nekoga i pogađa, to je sve u redu. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, ovde je Lola i Ogi.
0: Jeste, dobro nam došli u Dana Hitu. Evo tačno 15 časova i 15 minuta i uvek moram da kažem da mi mislimo na vas kad se tako poklope minuti, sati i ostalo. Ove, a mislimo i na vas sa, evo, sa klincima konkretno, jer koliko već, 17. jul, letnji raspust je u toku, verujemo da su vam se klinci već ono popeli gde su stigli otprilike.
1: To se teo da vas pitaju, su vam se popeli na glavu od kad ne idu u školu, kako izdržavate?
0: Da, kako ih animirate?
1: Pa
0: to,
1: dobro,
0: to...
1: ima ovaj, gde god daste, mislim, u Srbiji, u svom slučaju ima prirode, ima kupalište, ima bazena, pa pretpostavljam da tako nekako ovaj, izlazite na kraj. E sad, za sve vas koji ste u Beogradu i koji možda dolazite, ovaj, videli smo na jednom portalu naslov Beogradsko leto.
0: Jeste, Beogradsko leto sad 18. i 19. lokacije su u Beogradu dve, Kalemegdan i Tašmajdan. Spremili su sve.
1: Da, pa bit će tu nekih, evo, gledaj, predstava za decu, ima raznih nekih, ono, sve one najpoznatije ovaj, dečije priče.
0: Jeste, ali meni je jako zanimljivo da sam videla da će se organizovati neke muzičke stolice, neke maskote, edukativne radionice, znači, bit će super.
1: Pa to je super, muzičke stolice, to sve što ima da ste onda ovaj, lepih devete tu, oni se izmore i onda kad dođu kući vas ostave.
0: Nadamo se spavaju.
1: Tako je, da. Dobro, u svakom slučaju to je, eto, ovih dana u Beogradu, ako dolazite, lokacije su još jednom da ponovimo, Kalemegdan i Tašmajdan.
0: Jeste.
1: Svi sadržaji su besplatni, a za sam kraj vikenda 19. jula, je li tako?
0: Jeste, su spremili naravno da može da se isprati lepo finale svetskog prvenstva.
1: Tako je, biće zajedničko gledanje finala svetskog prvenstva u fudbalu. Ako budete išli, lepo se provedite. Lolo, možemo nazad na muziku?
0: Tako je, lepo se provedite, a naravno dobro provodi ovde i kod nas na Hitu. U nastavku Balašević i Olivera. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Na pragu svojih 20.

da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
8: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
9: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skockala.

0: 18 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

Definitivno sve što nam treba ovog petka jesu ovako vesele mrdalice letnje, a vi ste u danu na hitu, 17. jul, i zaista ovaj letnji raspust dugo traje, pa verujem da smišljate onako razne neke načine kako da animirate i zabavite klince, pa evo jedne ideje. Kaže ovako, narednih desetak dana, ako ćete biti tu po Beogradu, na Dorćolu od 6, bit će raznih predstava za decu i što je još bolje, naravno, ulaz je besplatan. Tako da, obično, znate da te dečje predstave budu onako interaktivne, pa onda uključuju i najmlađe, pa eto, bolje tamo lepo glumci da ih animiraju, a još jednom, kao što rekao, besplatne predstave na Dorćolu u Beogradu. Imate ceo repertoar na internetu, a mi se sad vraćamo lagano našem repertoaru ovde na hitu. Ko drugi ima dobru letnju pesmu nego Saša Kovačević? Slušamo Ona.

0: ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Brkoso i mango,
6: Wellnessi,
5: novi letnji mambo,
6: Wellnessi.
7: Probaj ukus leta, brkoso i mango, Wellness.
8: Dajemo ti dobar for za akciju, 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: slušamo i pevamo u Merlina.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Da, prošlo je 4 popodne pre 10 minuta, jedan definitivno od omiljenih dana je u nedelji, vi ste na Hit FM-u, ja sam Lola, družimo se, vozimo i radimo u danu na Hitu, evo sve do 6, naravno čitamo malo naslove, komentarišemo zajedno i tražimo gde ćemo ovih dana, kad nađem još neke preporuke naravno javljam vam, a sve to radimo uz najveće hitove, pa u to ime u nastavku, jedan slatki duet, i Kitijana, i hajde onda zajedno da sanjamo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
0: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: I ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za sutra jeste opet toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura od 31 pa do 36 stepeni, ali takođe bitna stvar jeste da na sutra u drugom delu dana posle podne očekuju pljuskovi sa grmljavinom, kažu i grad, tako da eto, najbolje da pravimo planove u skladu sa tim.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje. Za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
8: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
9: Fantastično.
8: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
10: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.

0: Eto, kaže crvena jabuka, vetar se vezat ne može, a ne možemo ni nas dvoje ovde u studiju dok ako džuskamo uz ovu pesmu i onako se njišemo.
1: Pa pre se njišemo, a pesma nije baš da neko... Ovaj,
0: dobro, ok, ajde ispravim.
1: Razigravanje, ali u svakom slučaju da, vetar se vezati ne može. Dobar dan, dobrodošli na Hit FM radio, sa vama su Lola.
0: To je Jogi, da, isto kao stalak da kaže moje ime ili tvoje, ok? Tačno je 30 minuta do 5 i eto, pozvala sam Ogija u studiju, on je inače stigao pravo iz TD studija da nam eto podeli sa nama šta možemo da radimo ovako petak je, jel imaš neki predlog za nas nešto?
1: Pa dobro, sad zavisi ko šta voli da radi, možda neko izlazi petkom uveče, možda se sprema da izađe u subotu uveče, sad to je u zavisnosti od toga kako su vaše preference, ali ono što sam ja video na jednom portalu su besplatne ekološke pešačke ture na Velikom ratnom ostrvu koje počinju danas i trajeće toku celog leta ovde u Zemunu u Beogradu.
0: Sjajno.
1: Ako možda dolazite do glavnog grada kad god budete u toku leta, to će biti sve tamo do kraja avgusta. Kad se ovo kaže ekološke ove ture, ne misli se naravno ni na kakvu ove školu ekologije. U pitanju su organizovane besplatne ture po Velikom ratnom ostrvu, dakle ide se kroz prirodu, jako može lepo da se provede jedno popodne, počinje u 17:30 uvek.
0: Yes, počinje od 5 i traje do 19:30 zapravo. To je i sad kaže ovako, mesto okupljanja je na izlasku sa Pontovskog mosta na plaži Lido u Zemunu.
1: Eto, i to će biti dakle svakog vikenda i petka, je li tako, do kraja?
0: Jes, svakog petka, tako da eto, ako ćete do glavnog grada u evo, julu i avgustu, malo da pešačimo, i kad ćemo da se šrčkamo ako nećemo leti?
1: Pa realno, da, uveče kad prođe malo onako ta vrućina, oko 5 popodne, pa imate vremena da se lepo prošetate, posle možete negde dalje do grada i tako. U svakom slučaju, dakle, da ponovimo izlazak sa Pontonskog mosta na plaži Lido, 5 popodne, danas pa nadalje u toku leta, tako petkom i vikendom.
0: Tako je, hvala ti Ogi zaista na ovome. Tako, znam ja koga treba da pitam.
1: Pa
0: zaista.
1: Eto to ko je u toj tom nekom raspoloženju. Mi ostali se vidimo negde u gradu večeras, u svakom slučaju zavisi ko šta voli. Pa,
0: tako
1: da.
0: Je, ko šta voli, a svi volimo najveće hitove za celu Srbiju, a i ovo što ide u nastavku volimo, to je Georgijev i Jedina. Dobar dan.

0: za manju potrošnju struje. Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Ajde biraj, istina ili izazov?
3: Pa, ajde izazov.
2: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
4: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Love Fest, akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfold.
6: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
7: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: omiljena Rozka. Solo igračica.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I 17. jul, petak, sat je 5 popodne i 15 minuta i onako pravo vreme da bacimo pogled na kamere na granicama i kao što vidimo ima vas zaista svuda, ali najviše na Gradini, Preševu, u Špiljanima, tako da krenuli ste na more, to je sigurno, srećan vam put, lep provod i naravno još bolji odmor vam želimo, a za vas koji ste trenutno u glavnom gradu, završili ste sa poslom, obavezama, da znate da je gužva na Gazeli, Bulevar Mihajla Pupina i Branko most u smeru ka centru. Tako da ako ste se tu uputili, ali kao što rekoh, petak je narode, pa i te gužve realno ne padaju toliko teško, još uz sjajnu muziku. I da, povećane kontrole saobraćaja su u toku, pazite na brzinu, na pojas, ostala pravila u saobraćaju, to nam kaže Automoto Savez, a mi naravno pazimo na hitove. Ovo što čujete u pozadini je Julija i Amore. I još jednom srećan put i dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Debonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa. U Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Vikend je za akciju. Pileća krila 249, pileće grudi 429, svežina i kvalitet. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: U Superveru od 17. do 23. jula njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
6: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
7: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: I da, sutra takođe toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura će ići od 31 pa do 36 stepeni, ali takođe bitna stvar jeste da će u drugom delu dana, odnosno popodne i uveče će biti pljuskova sa grmljavinom, bit će kiše, tako da eto, ako sutra negde krećemo od kuće, da se setimo naravno da ponesemo kišobran i onda smo bez brige.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Philips Air Fryer 7999, Best Way Bazen 6599, Kurver ručni frižider 3499. Više na tehnomanija.rs.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica 100 grama 145,49. Harvest basket pomfrit 1 kg 154,99. Saguaro edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove 1,5 litar 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Premalo za kraj.
1: A mi smo polako stigli do kraja dana na hitu.
0: Zaista, nisam ovo očekivala. Tu sam ja, Lola, jel? Tu nam je Jogi, već ste čuli. 9 minuta je do 6, da. 17. jul, znači da je petak i znači da smo mi na

0: korak do naj ono bitnije, do vikenda svakako, ali do jednog od najbitnijih datuma u ovom mesecu, a to je svakako 19. juli, jer je tada naravno finale Ogi.
1: Tako je, svetskog prvenstva u fudbalu, to je naravno najbitniji datum za sve vas koji pratite sport, tako možda je. Neko drugi ima i neke druge bitne datume, na primjer možda nekome počinje godišnji odmor baš danas.
0: Pa blago njima, ako je tako, provedite. jeste, ali zaista šalu na stranu, da, ko prati fudbal, ali nekako mi deluje da su ovo svetsko prvenstvo skoro svi pratili, zaista.
1: Jeste.
0: I mi evo koji nemamo pojma o fudbalu smo se u nekom trenutku uključili.
1: Uvek svi koji kad je svetsko prvenstvo, nekako čini mi se i olimpijske igre, uvek svi i koji inače ne prati sport prati, tako da eto, ako je, to, da. Ako je slučaj takav i kod vas, lepo se provedite, pretpostavljam da ćete organizovati možda neko zajedničko gledanje u nedelju.
0: Sigurno da, da hoće. Ono što je još zanimljivo kod ovog konkretno ovogodišnjeg svetskog prvenstva jeste to da će prvi put u istoriji da naprave malo izlaz iz svoje zone komfora i da umesto, bit će naravno sporta, ali bit će i muzike na tom svetskom prvenstvu.
1: A u finalu misliš jeste, bit će, najavili su koncerte nekih poznatih pevača i pevačica, kao što su Shakira, naravno. Madonna takođe će nastupati na poluvremenu, tako da će osim u sportskom smislu ovo biti i muzički spektakl
0: u
1: nedelju.
0: Tako da eto, verujem da je ovo svetsko prvenstvo zaista onako privuklo i mnoge. Vidiš kako su mudri, malo muzike ubacili, znači da će dosta naroda tu i da se pridruži da gleda.
1: A znaju oni šta treba, da.
0: Naravno, tako da eto, to ćemo ispratiti, to je sigurno što se tiče vikenda. A sad što se tiče naravno muzike i najvećih hitova za celu Srbiju. Sjajna Ana Stanić i njen Sunčan dan, slušamo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Adbalu aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene. U svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 6 sati i 9 minuta, pa ljudi, stigo nam je petak, dan kada razmišljamo samo dve stvari. Prva, da odmorimo dobro preko vikenda, a druga, da se organizuje neko dobro večernji, neki dobar večernji provod ili neki mini odmor. Svakako, šta god odaberete, podržavamo, a mi ćemo proći danas neke festivale, pa možda bude baš dobra pomoć za odabir. Svakako, tu smo sve do 8, sa dobrom energijom i najjačom muzikom, Bucalo je sa vama, a mi prelazimo na sledeći hit, jer nam stiže Sergej Četković, Pola moga sveta.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
3: Samo na Hit FM radiju.

Tropico Band, ako ti je do mene, u 6 sati i 32 minuta. A ako ste ovih dana u nekom fazonu da budete istražitelji i šetate prirodom, evo prilike baš za vas. Na Velikom ratnom ostrvu, poznatijem kao Lido u Zemunu, održava se tokom leta besplatne ekološke pešačke ture. Sad šta to znači kroz šetnju, poznaćete se sa istorijom samog ostrva, vidjeti zanimljive biljke i neku vrstu orla koji baš tamo živi. Tako da, realno zvuči zanimljivo za jedan izlet, malo prirode, malo učenja, malo druženja i idealna kombinacija. Još kad dodamo na to sve najveće hitove za celu Srbiju, sreće, pa, bit će prevelike sreće.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.

6 sati 48 minuta. E pa, drage dame, ako ste mislile da je kraj fudbala za ovu godinu posle mundijala, nije, nažalost. Danas nam kreće nova sezona Super Lige Srbije i od 8 sati igraju Zvezda Mačva, Železničar Pančevo protiv Radničkog Niša. Jako je zanimljivo što ove godine je format takmičenja skraćen, igra 14 klubova, što znači da je svaki bod jako bitan tim klubovima, jer ispada na kraju 4 ekipe, u play-in ulazi 6, dok u play-out igraće 8 ekipa. Tako da, ljudi, pratimo, navijamo. Ako nije u fazonu futbala, to su najveći hitovi za celu Srbiju. Stiže nam Eni i Matija Cvek, Trebaš li me?

0: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: leto.
1: Na Hit FM radiju.
2: Te na more.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: E, a pošto je petak i svi planiramo neki izlazak, pa šta radimo kad uđemo u neki klub onako puni samopouzdanja, naručimo čašu Aperol Spritza i priđemo nekoj lepoj devici sa pitanjem: ja sam za ples, a ti?

0: 1, 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: psima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Hit FM Radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
5: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
6: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
4: Hit Radio.

U 7:33. A roditelji, ako još uvijek nismo pronašli gde za vikend sa decom, evo jedne baš dobre ideje. Sutra i prekosutra u Beogradu na Kalemegdanu i Tešmajdanu počinje manifestacija Beogradsko leto. Sad besplatno, a bit će dosta dečijih predstava, raznih aktivnosti, radionica. Počinje od 6 sati popodne, taman posle ručka da se deca malo izigraju, a mi stari da uživamo uz neku kaficu i svež vazduh. Ko dolazi, vidimo se tamo, a mi nastavljamo sa dobrom muzikom i dobrom energijom.

0: 3, 2, 1, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

odličan duet, 7 sati i 45 minuta. Pa pravo je vreme da podignemo veče na hitu na viši nivo, ako se pitate kako, tako što nam stiže najjača emisija Top 10 u 8 sati, Sofija i Stefan nam prave društvo i prolaze sa nama 10 najjačih u nedelji hitova. Tako da pripremite se za dobro zagrevanje ako idete negde na žurku, ko je na putu za dobro pevanje, ako je ipak kući za dobro uživanje. Svakako, stiže nam Vlado Georgijev i Mi nismo mi, pa možda i ova pesma se opet nađe na listi, vidjet ćemo, budite tu u 8 sati.

0: Borg Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

0: 10. Hit lista. Hit lista. Petkom u 20 časova. 10 najnovijih. 10 najboljih. I 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: Vreme je za još jednu top 10 listu najvećih hitova za celu Srbiju. I ove nedelje sa vama Sofija, Matija, i ti ćeš za njega tada kažeš, i Stefan. Vidjet ćemo ko se ove nedelje nalazi na prvom mestu, ko, da li ima nekih noviteta, šta se tu dešava, koji je retro hit.
2: Dobroveče, eče, eče, jeste. I retro hit, i top 10 pesama, i sve ono što vi glasate i šta vi birate, mi to petkom uveče volimo da prečešljamo, prelistamo, preslušamo i prokomentarišemo, tako da ne dužimo dalje, krećemo od mesta broj 10 i ja se već radujem, zato što je na mesto broj 10 ovo nedelje top 10 liste jedna nova pesma koja se zove Top Gun. Relja Popović,
1: Top Gun, da. Videli smo spot, nešto je tu potpuno drugačije odradio. Ova Lorenz se pojavljuje.
2: Da, Lorenz se pojavljuje sa njim u spotu i čuje se da peva prateće, ali nema svoje pevačke deonice.
1: Ajde da poslušamo, ajde da poslušamo mesto broj 10, Relja i Top Gun.
0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Mesto broj 10.

0: Top 10 hit lista. Mesto broj 9.
1: Na mesto broj 9 nisam taj. Nisam, moram da priznam, nisam taj. Matija Cvek jeste. Matija i ove nedelje u top 10 listi, ovaj put na poziciji broj 9.
2: U kojim situacijama kažeš nisam ja taj?
1: Treba nešto da se pomogne. Ne, nisam taj. Treba se častim. Nisam taj.
2: Ti? Do, ja ne znam. Ja sam uvek u fazonu
1: Ta sam.
2: Sad ću da naučim i radimo.
1: Ajde da čujemo, možda je ono što potpuno drugačije teo da kaže. Matija Cvek i nisam taj, mesto broj 9.

0: Hit FM. Mesto broj 8.
1: Na mesto broj 8 ove nedelje vaš i naš voljeni Magla Band sa pesmom Čini mi se. Ovo je pesma koja je tek posle par meseci od izlaska, od objavljivanja, postala veliki, veliki hit i od tada se ne skida s naše top 10 liste, stalno glasate za nju. Šta se to tebi čini?
2: Čini mi se da je ovo ozbiljan hit, čim je tu top 10 listi koju nedelju već za redom. Čini i ne mrda, tu je negde osmo, da je peto mesto, sredina tabela, u početku je bio ono u samom vrhu.
1: Jeste.
2: Dobro, da, ne da se
1: dugo, magla. Čim pesma dugo stoji na našoj top 10 listi, to znači da su to neki hitovi koji traju i potrajaće.
2: Ja, nisu tako čini. Čini mi se, Magla Band, mesto broj 8.

0: mesto broj 7.
1: Na poziciji broj 7 ove nedelje Džejla Ramović i 1004.
0: 1004.
1: Tako se zove pesma, govori naravno o ljubavi. O čemu bi drugo?
0: Bilo bi čudno da govori o nečemu drugom nego o ljubavi. A šta tačno znači 1004 kad je u smislu ljubavnom smislu? 1004
1: a,
0: šta?
1: A misliš ono da od 1004 žena, muškaraca?
0: Pa da, nju baš neko izabrao. Meni je to pada na pamet.
1: A od 1004 da je nju, ja sam mislila brojiš ono da si do te brojke stigao.
0: Ne verujem da Džejla priča o tome, ali ajde da počujemo.
1: Ajde.

0: Mesto broj 6.
1: Mesto broj 6 rezervisano za čistu ljubav Senida i Adi Šoše. Zacementirali su se na ovoj nekoj poziciji iz nedelje. U nedelju su zapravo tu, peto, šesto mesto, jel da?
2: Jeste, ljudi, vi ih birate, oni zato i ostaju na listi. Ja sam mislila da se možda zaboravio taj pojam, šta to znači zapravo čista ljubav i da li ima uopšte ljudi koji dalje veruju u čistu ljubav. I sviđa mi se ovo čista ljubav, može da zvuči kao neki koktel, znaš, dođeš u bar i kažeš, može meni jedna čista ljubav.
1: A koktele nekako potpuno drugačije nazivaju, znaš, prljavije nekako. Ne baš teško.
2: A zato, zato treba kontra. Eto, možda sam nekom sada dala neku dobru ideju, besplatno, ali i to je okej. Ajde mi do tada da poslušamo i pesmu Čista ljubav, Senida i Adi Šoše.

0: FM.
1: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
2: Hit Vremeplov.
3: Da, pre nego što nastavimo sa pozicijom broj 5, vreme za retro hit ove nedelje, Željko Joksimović i Habanera.
4: Ja mnogo volim te stare pesme Željka Joksimovića, sve.
3: I tako, tako, ta, ta.
4: Tanana i Karavan i...
3: Karavan voliš?
4: Da. Ne treba ti paravan, ni njegova kola, ni san.
3: Da.
4: Ali danas je retro hit Željko Joksimović i njegova pesma Habanera, tako da to slušamo u nastavku.
3: Ajde da se podsjetimo kako je to zvučalo. Željko Joksimović, Habanera, retro hit nedelje.
5: Ti

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova.
1: One, two, three, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Hit FM.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
5: E da, došli smo do sredine liste. Dženan Lončarević na petoj poziciji. Daleko, daleko.
6: Daleko, šta li to može sve da nam bude daleko, ne znam, ali znam da je tekst i muziku za ovu Dženanovu pesmu pisala njegova velika prijateljica i dugogodišnja Emina Jahović. Dženan kaže da otkriva dosta o njegovoj duši ova pesma. Tako da ne pričamo mi puno da vidimo to šta se nalazi u Dženanovoj duši.
5: Ajde da čujemo Dženanovu dušu. Dženan Lončarević, daleko, mesto broj 5.

0: Mesto broj 4. Mesto broj 4.
1: Znaš kad dođe petak i kažeš, jao, dođe mi da sad, pa, tri tačkice, znaš, svašta nešto nekom dođe petkom posle posla, ovo ono.
2: Dođe meni ovaj pare. Dođe meni, dužan mi je.
1: A ti bi zapravo voleo da možeš da kažeš dođe meni Jovana Pajić.
2: Dođe meni Jovana Pajić, na primjer, dođe nama u gost. Dođe meni u gost. Dođe tebi u gost. Dođe meni. Mesto broj 4, Jovana Pajić.
1: I njena pesma.
2: Dođe meni.
1: Da.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: I bronzana medalja ove nedelje, mesto broj 3 za Eni Jurišić i Pjesak.
3: Jeste, to je prava letnja pesma, razumem zašto stalno glasate za nju u poslednje vreme, zato što bismo svi sada talase, pesak, more, plažu, suncobran, ležaljku, sladove.
2: Da, logično, da, da, pravi letni hit. Ajde da čujemo Eni Jurišić i Pjesak. Mesto broj 3.

0: u 20 časova. Mesto broj 2.
1: And 10 points go to Ilma Karahmet i Domine. To je pesma koja se nalazi ove nedelje na našoj top 10 listi na poziciji broj 2. Osvaja srebrnu medalju. Što je čudno kad ti se život poruši kod Domine. Baš je neobično. Vidim da je to česta inspiracija pevačima i pevačicama.
2: Možda je ona to lepo složila kao Domine. Možda je se nije porušio život kao Domine. I u spotu joj se vide Domine. Znači, Domine su simbol definitivno ove pesme.
1: Zapamtio si to, jesam, to da jesam. Se vide Domine u spotu. Jeste, slušamo Ilmu Karahmet i Domine.

0: Top 10 Hit lista. Hit lista. Retrospektiva.
1: Toko na toko da je puna soba poklona.
0: Mesto broj 10 Relja, Top Gun.
1: Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj.
0: Mesto broj 9 Matija Cvek, Nisam taj. Mesto broj 8 Magla Band, Čini mi se.
2: I na dvoj četiri moje rane nose ime tvoje.
0: Mesto broj 7 Džejla, 1004.
2: Pronađi sreću.
0: Mesto broj 6 Senida i Adi Šoše, Čista ljubav.
2: Daleko vam lepa kuća.
0: Mesto broj 5 Dženan Lončarević, Daleko.
2: Dođe meni da pred punim stolom raduje.
0: Mesto broj 4 Jovana Pajić, Dođe meni. Mesto broj 3 Eni Jurišić, Pjesak.
2: Uče sada da me liječi kada tuga slomi me, kada krenu sve uluje, nema ko da skloni me.
0: Mesto broj 2 Ilma Karahmet, Domine.
3: Top 10 Hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
4: I mesto broj 1, kao i već koju nedelju za redom, treću nedelju za redom, Jakov Jozinović na mestu mom.
5: Tebi on na prvo mesto.
4: Nije mi on na prvo mesto, nego tako mu se zove pesma. Pesma.
5: Ali i na prvo mesto.
4: Na prvo mesto, na
5: znači,
4: mestu
5: mom. Znači, na njegovom mestu je izgleda dobro biti. Ja verujem da to mnogi muškarci sada misle kada vide koliko fanova ženskih ima i koliko drče za njim, slikaju se, tako da svi bi voljeli ponekad da su na Jakovovo mesto.
4: Da, da, novi mini čola. Ajde da čujemo Jakova i mesto broj 1, a mi se čujemo sledećeg petka.
5: Bez izuzetka, sa vama. Da, ponovo će biti Stefan, Matija i Sofija. Uživajte u ostatku večeri, lepo se provedite. Ćao!
4: Ćao!
3: Top 10 Hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.

0: Novoborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
1: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.